0: nemyslíte vážne.
1: Áno, to je živé vysielanie. Oplatí sa na Lanica Andrejviča, Miša Vrábová. Naozaj si práve vyhrala 14 000 eur.
0: Wow.
1: Gratulujeme.
2: Kde sme ťa zastihli?
0: No, robím ešte proste home office.
3: Robím ešte proste home office?
0: Áno, proste robím ešte.
3: Makám, tvrdo pracujem.
1: Až tak tvrdo nie, preto len je to home office. A skoro som napísala miesto mena home office.
3: Kde bývaš? Home office.
1: Zlatka,
3: dýchaj.
1: Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
3: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že... Lebo 14 tisíc...
0: No,
1: ako?
0: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 tisíc.
1: Presne tak.
3: Gratulujeme.
1: A kto vyhral tých 14 tisíc?
0: Mary.
1: Mary, odkiaľ si?
0: Zo Senca a teraz v Púpave.
3: Zo Senca a teraz je v Stúpave.
1: Ja čo Stúpave, nevieš? Ja som počula, že v Púpave.
3: Nie, v Stúpave. Rozmýšľam, že ktorú Mary poznám, ale Bloody Mary poznám napríklad. Ale...
1: A to si Mary dnes môžeš dať na oslavu.
3: Dnes si môžeš určite naložiť.
1: Počuj, ale ty dýchaj, lebo no, plitký je ten dých trošku, hey. Je to nebezpečné.
3: Pokojne do bránice, pokojne až do bránice.
0: Budem si dať kávu, budem si dať normálne kávu.
1: Vodu
3: radšej, hej, dobre, lebo hej. Káva znásobí ten tlak a potom puk a vybuchne
1: ti hlava. Musíme ťa pochváliť, Mary, pretože po včerajšom spackanom hesle aj si to dnes dala ako z veľkej knihy.
3: Hej. A učila sa to správne.
1: Oplatí sa naladiť sa. Takže zaslúžene 14 tisíc, veľa peňazí.
0: Veľmi veľa. A teraz prídu veľmi hot.
1: A prečo?
0: Lebo riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to úplne vhod.
3: OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home officeom. Už bude iba home.
0: Budem, presne.
1: Zlata, dýchaj, Mary, dýchaj. Vydýchaj sa, prosím ťa, ešte
3: budeme
1: si zavoláme,
3: volať,
1: dobre?
3: Dobre, papa.
0: Dobre, krásne. Ďakujem. Ďakujem, dobrý.
1: Poďže, akože bojím sa o ňu trošku.
3: Milí súťažiaci, asi by sme mali na internet zavisiť dýchové cvičenia, ktoré by sme vlastne...
1: To spravíme na sociálne siete, normálne, to spravíme. Dobre, ty budeš predcvičovať.
3: Áno, ja budem predcvičovateľ, ako treba dýchať, keď vyhráte našu víru, pretože tento... To dá veľmi málo kyslíku dostávate do tela a môžete odpadnúť.
1: Presne tak. A to nikto nechce, keď už ste raz bohatí, hej?
3: No. Naopak, vy to chcete, aby sa vám to stalo zajtra. Aby ste sa dostali do toho stavu, aby ste mali ten plitký dých a chceli by ste prežívať to isté, čo prežívala Mary dnes. Je to veľmi jednoduché, stačí si poslať SMS-ku.
1: A zajtra po 15. dvíhať do 10 sekúnd, takto krásne ako dnes Mary, oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
4: 10 000 eur! Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Exprese. Nám chýbajú 4 minúty, bude pol štvrtej a zlé jazyky tvrdia, že dneska sa hrá futbal večer.
1: To sú dobré jazyky, áno, Liga národov, Stanko o tom hovoril, ale kým sa dostaneme k správam, tak ešte jedna namlsávka.
0: Čo je to?
1: To je Kecaj, Animal. To je tá nová dievčenská skupina, v ktorej mala byť Adela, tá naša, Jirgová, ale našťastie nie, aj vydala sa na solovú drahu a Kecaj majú tiež nejakú pesničku v éteri, ale nedarí sa im tak ako Adele, by som povedal.
0: By som povedala, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: Presne tak.
0: Vo finále to tak má byť a rovnako ako musím zhodnotiť aj, že keď vám nikto nič negarantuje a máte pocit, že sa všetko mení, tak jedno zostáva. Pavučina. Pavučina na babie leto.
2: Áno, a zostane zhruba aspoň minimálne takto predbežne do konca týždňa, pretože máme tam avizované teploty aj do 27 stupňov, dokonca až k víkendu. Aj v Košiciach, kde sa dnes večer hrá futbal, pekne jasno a 22 stupňov, na juhu okolo 26, dnes je to maximálne do 27 a zajtra veľmi podobne 22 až 27 stupňov. Útok na škole v Staškove opäť otvára otázku ochrany mäkkých cieľov, uviedla to Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Skonštatovala, že ochrana škôl, nemocníc či úradov by mala byť súčasťou systematickej bezpečnostnej politiky s jasne nastavenými opatreniami. Pri útorkovom útoku nožom prišla o život 61-ročná učiteľka, ktorá je bývalou riaditeľkou školy. 44-ročná zranená učiteľka je mimo ohrozenia života a zranená žiačka je po útoku 13-ročného spolužiaka v kritickom stave. Európska prokuratúra pre podvody s predajom telefónov zasahovala v 19 krajinách vrátane Slovenska. Podozrenia z podvodu sa týkajú predaja vyše milióna použitých mobilných telefónov, ktoré boli ponúkané ako nové. Škodu odhadli na 300 miliónov eur. Náš tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Po finále kvalifikácie zdolal Argentínčana Marka Trungelityho 6-4 a 7-5. V hlavnej súťaži ho čaká v prvom kole Francúz Arthur Rinderknecht.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelú minútku a pol pred pol štvrtou pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli pred Pribetou v smere z Novej Viesky, potom za Devičím v smere do Krupiny. V Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Ľupče tu sa zrazili dve osobné auta s kamiónom a treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj na vjazde do Popradu z Hozelca, ďalšia sa stala v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime a nová je aj na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Sečovciach na križovatke námestia svätého Cyrila Metoda a Bačkovskej. Kolóny na 20 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tu sa zdržíte už asi hodinu. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a treba rátať aj so zdržaním. Opatrne na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri odpočívadle pred Mier v smere do Považskej Bystrice, potom na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, merajú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a radar pribudol aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadky vás môžu skontrolovať na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, v Plešivci v smere do Bohúňova, potom v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra a kontrola aj v Kuzmiciach v smere do Čeľoviec. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, aj po štvrtej sme s vami.
1: Kuchár mieni, zákazník mení.
0: A niekedy mení tak, že z toho kuchárom stoja vlasy dúbkom.
1: Aj o realite zákazníckych manierov do polhodinky u nás.

0: sme Matúša Michaela, toto je Rádio Express aj 10 minút pred 16. Počúvate popoludnejšiu show a toto bol taký hudobný dievčanský produkt z dielne Netflixu Cat's Eye.
1: Áno.
0: Animal.
1: Myslela som si, že do istého momentu taký ten gastrošok bol pre mňa, keď vymysleli bezkofeínovú kávu. Lebo ja tomu stále nerozumiem, keď si niekto vypíta kávu, ale bez kofeínu. Aký má potom zmysel tá káva?
0: Aha.
1: Rozumieš?
0: Mlieko bez laktózy, ale to už by sme ešte ďaleko.
1: Presne tak. A v nejakom momente prichádza Patrik na scénu. Patrik je kuchár, ktorého sme dnes poznali a nemal problém porozprávať nám o všetkých strastiach, slastiach, ktoré prináša jeho zamestnanie.
2: Tak akože napríklad, že keď som mal nejaké jedlo, kde jednoducho bola mäso alebo cibuľa základ alebo nejaká zložka toho jedla, ktorá už bola priamo v jedle, hej, a prišla požiadavka, že bez toho, bez tej zložky.
0: Čiže jedno kurácie soté bez mesa, hej?
1: Tak to aj ja robím.
2: Napríklad, hej. A toto sa ešte dá, hej, ale akože poviem príklad, že keď sme tam mali, že ja neviem, nejaké kurácie na čínsky spôsob s tou čínskou zeleninou a že bez tej zeleniny, hej. A tá zelenina už zamiešaná v omečke a že bez zeleniny.
1: Okay.
2: Ako ja mám skúsenosti so všetkým, takže s týmto som nemal problém. Skôr s tými ľuďmi samotnými a s takými tými ich otázkami možno.
1: Napríklad?
2: Trošku nepremyslenými. Že prosím vás, tie krydielka sú bravčové, alebo tá krkovička je kuracia, alebo že tá salamová pizza to asi nebude vegetariánska, že? A to sú reálne skúsenosti.
0: To ľudia majú volebné právo, rozumieš tomu všetkému?
1: Nechcem vás akože vyviezť miery, ale je vidieť.
0: Je to vidieť, hej? A aj takto sme sa s Paťom Kuchárom dnes vyzabávali, ale akože lietajúce prasa, hej, že bravčové krídelka, to sa mi páči. To je taká rozprávková bytosť.
1: Zaujímalo by ma, že či aj vy ste mali niekedy takýto blondiavý moment v reštaurácii.
0: Blondiavý moment je super.
1: Tak ak áno a máte chuť sa podeliť anonymne.
0: Ježiš, poďme to rozšíriť presne na blondiavý moment v reštaurácii.
1: Máme tu úplne priestor, ale keď príde niečo super, tak blondiavý moment má u nás priestor.
0: Vždy 905 612 612 sme tu pre vás, sme otvorení až do 17. v popoludnejšej show, takže nech sa páči.
1: A dávame dupli.

0: Taylor Swift a Anti-Hero. Dve minútky nám chýbajú, bude 16.
1: Loďka papírová, roudu zas a znova.
2: A Eva Farná po 16. v našom playliste popoludnejšie show Matúša Michaela.
0: Už toto si tak rada spievam a verím, že si to radi budete spievať aj vy, tak vám to naservírujeme a počujeme sa aj po štvrtej.
2: Ešte predtým, ale upútavka na niečo, čo príde v októbri.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Podľa ministra Druckera bola škola v Staškove riešila problémy už aj minulý piatok. Hlas podľa Žigu nebude hlasovať s opozíciou pri odvolaní Tarabu. Aj zajtra opäť jasno a s teplotami do 27 stupňov. O 16. sú tu správy a Stano Subák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister Drucker nechcel spájať návštevu z Centra prevencie a poradenstva v škole v Staškove s dnešným tragickým útokom. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker potvrdil, že išlo o reakciu na incident, ktorý škola zaznamenala ešte minulý týždeň.
9: Okamžite prišli psychológovia. Včera mali s celou triedou dvojhodinové sedenie, ktorým sa snažili spracovať tie problémy, ktoré zachytili, ktoré boli nahlásené v piatok. To znamená, že tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná.
7: Podľa medializovaných informácií útočiaci 13-ročný žiak už skôr prejavoval problémové správanie a na jeho radikalizáciu upozornila aj spolužiačka, ktorú pobodal a je hospitalizovaná v kritickom stave. Útok neprežila 61-ročná učiteľka. Jej 44-ročná kolegyňa je v stabilizovanom stave po operácii. Po Andrejovi Dankovi si aj Peter Žiga myslí, že premiér porušil koaličnú zmluvu, keď odmietol vymeniť ministra Tomáša Tarabu na žiadosť SNS. Podpredseda parlamentu za Hlas Peter Žiga tvrdí, že premiér by mal Tarabu odvolať z postu šéfa Enviro rezortu. Zároveň ale dodal, že s opozíciou za koniec ministra hlasovať nebudú.
10: To si myslím, že nepatrí v rámci slušných koalícií na takéto fórum. Ja si myslím, že treba rokovať a aby sa dohodli. Pán Taraba, žiaľ, pri všetkej úcte k nemu môžeme si myslieť o jeho práci, čo chceme a môžeme si myslieť aj pozitívne veci. Nemá dobré karty.
7: Opozičné progresívne Slovensko chce o 17. iniciovať zmenu programu schôdze a chce predradiť bod, aby sa o odvolaní Tarabu rokovalo i hneď. Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara zrušil plánovanú návštevu Nemecka a Nórska. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na Ukrajine a zintenzívnenie ruských útokov. Chmara uviedol, že ruská armáda zintenzívnila ostreľovanie Kieva, ktoré prebieha čoraz častejšie aj počas dňa. Kievská národná univerzita Tarasa Ševčenka v reakcii na zintenzívnené útoky zaviedla minimálne do 16. októbra online výučbu. V Košiciach chystajú cez víkend útok na rekord maratónu mieru. Na Kráľovskej vyše 42-kilometrovej trati sa predstaví rekordných viac ako 19 tisíc bežcov. Medzi favoritov budú tradične patriť vytrvalci z Etiópie a Kene. Podľa riaditeľa medzinárodného maratónu v Košiciach Branislava Koniara má najlepší osobný rekord skúsený 40-ročný turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan Kigen Üzbilen.
11: Bežec, ktorý mal za sebou ohromné úspechy, trénoval s Eliud Kipchoge mnoho rokov, jeho vodičom na pamätnom behu vo Viedni po 2 hodiny, takže skúsený bežec.
7: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa uskutoční túto nedeľu. Aj zajtra väčšinou jasno a so slnkom z rána a do poludnia, v údoliach ojedinelá aj hmla alebo len nízka oblačnosť. Opäť bez zrážok a bude teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tam miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: O pár sekúnd bude 16.04, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty, tam nám pribúdajú nové nehody v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere na Trnavsku, potom v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku zrazilo osobné auto chodca. Ďalšia nová sa stala v Poprade na Suchoňovej v smere na Ludvíka Svobodu a ďalšia je aj za Tarnovom v smere do Gerlachova. Staršie nehody dokumentujú pred Príbetov v smere z Novej Viesky, za Devičím v smere do Krupiny, v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Ľubče sa zrazili dve osobné auta s kamiónom a treba tu rátať aj s kolónami. Nehody sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca, jedna je v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, v Sečovciach na križovatke námestie svätého Cyrila a Metoda a Bačkovská a jednu ešte dokumentujú na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Kolóny asi na 20 minút hlásite na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na hodinu. Cestári pracujú naďalej v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a treba tu rátať tiež so zdržaním. Pribudlo aj obmedzenie na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry, tu je na krajnici odstavené auto. Mobilný radar jazdí a meria v Trebišove a okolí, je to sivé BMW kombi. Stacionárne merania hlásite v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na D1 aj pri Petrovanoch v smere do Prešova a merajú aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadky sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Plešivci v smere do Bohúňova a v Kuzmiciach to berú v smere do Čeľoviec. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Čaute, po štvrtej sme s vami.
2: Sme pripravení, Miši?
0: Ja som mimoriadne pripravená.
2: Zásadný výkop v rámci tejto hodiny a to oznámiť ľuďom dôležitú vec.
0: Ideme si zahrať záľudnú otázku.
2: Záľudná otázka.
0: Záľudná otázka.
2: Záľudná otázka.
0: Dnes som ju pripravila ja. Máte sa na čo tešiť.
2: No, hlavne sa treba prihlásiť, hej, na 905 612 612.
0: Už nám hoja WhatsAppy, vidím.
2: Chcete, to sú tí istí stále. Tí, ktorí si chcete vyhrať merch Rádia Express, takže nech sa páči, brána otvorená od teraz a sme zvedaví, že s kým sa nám podarí spojiť už o malý moment, okej? Okay?